0: A mai versrovatunkban Reményik Sándor Lefelé menet című költeménye csendült fel. Most pedig Agnus 35 román nyelvű műsorunkat sugározzuk Mádli András, rádiónk önkéntes munkatársa szerkesztésében.
1: Ascultați Radio Agnus pe 88,3 MHz.
2: Bună ziua, stimați ascultători, și bun venit la emisiunea Lumea dintre urechile mele. Scuze. Tot despre bacteriile sau microbii dintre urechile mele voi vorbi și astăzi, prin ilustrația din bucătărie, Lumea dintre urechile mele fiind un mod de a descrie concepția despre lume sau mentalitatea cuiva. Dar unul dintre constatările mele și una dintre realitățile cu care încerc să mă, la care încerc să mă raportez într-un mod, dacă se poate, creativ și eficient, nu știu cât de bine îmi reușește, să vă las să judecați pe dumneavoastră, una dintre situațiile, realitățile cu care mă confrunt și în dreptul meu și în dreptul altora este că, virgulă, concepția despre lume este ceva foarte abstract. Și atunci încerc să intru pe felii, încerc să găsesc ilustrații paralele care să fie suficient de simple, suficient de practice, suficient de cunoscute ca să ne putem raporta la ele, dar să fie oarecum și suficient de asemănătoare pentru ca să putem să învățăm ceva de aici și, în cel mai bun caz, să transpunem dincolo. Dacă reușim să ne distrăm sau să învățăm ceva, măcar despre bucătărie, tot nu-i pierdere totală de vreme, zic eu. Iarăși dumneavoastră hotărâți, fiecare în dreptul lui. Contextul pe care îl folosesc de câteva săptămâni bune este bucătăria, pentru că pe la bucătărie trecem toți, sau și dacă nu trecem pe la bucătărie, dar de mâncat tot mâncăm ceva, deci nu mai vorbesc despre o lume mare și complicată și pe care nu știm de unde să o apucăm, ci vorbesc despre bucătărie. În ilustrația noastră, bucătăria ar fi cosmosul sau lumea, deci ar fi asta paralela, respectiv produsul bucătăriei, cel pe care îl consumăm, mâncarea, sunt viețile noastre, așa cum le trăim, așa cum le experimentăm. Și presupunerea de la care pornesc este că fiecare dintre noi

și îi primeai, nu știu, la ce oră te duceai cu găleata, îți primeai cei 10 litri și atâta era. Și cu aia 10 litri puteai să ți-i torni odată în cap, puteai să-i bei încet, încet, puteai să-ți spei sau repede, puteai să-ți speli haine, dar atâta ți era apa pe ziua respectivă. Deci, o găleată repartizată pentru fiecare individ pe care trebuia să o gestionezi timp de 24 de ore și nu știu dacă 10 litri pe zi pentru India este mult sau este puțin, nu știu dacă pentru alte zone ale lumii 10 litri de apă, în principiu potabil, am înțeles că era, dacă se putea folosi și la spălat, gătit, mâncat, așa, deși la gătit o mai fierbi. Ok, nu știu dacă este mult sau puțin, bănuiala mea e că noi ne-am descurcat între greu și foarte greu cu atâta apă și în mod cert nu te poți spăla pe mâini de X ori pe zi, pentru că la un moment dat sau se termină apa, sau trebuie să o reciclezi, sau ceva nu pușcă. Care e soluția indienilor pentru igienă în contextul în care nu te poți spăla pe mâini? E o soluție care, în civilizații în care nu abundă apa, de exemplu Vechiul Testament, avem astfel de civilizații, nu este una singură, deci nu este doar poporul Israel, ci sunt și popoare din jur, în zonă deșertică, de-abia aveau apă de băut, au fost și situații în care nu au avut apă de băut, deci era o problemă. În mod cert nu te apuci să te speli pe mâini când nu ți ajunge apa ca să o bei. Cum rezolvi acolo problema igienei? Cum rezolvi o protecție încât bacteriile din locuri în care umbli și în care acele bacterii sunt bune, utile, dar nu sunt utile și bune în alte locuri, cum faci să nu se transmită dintr-o parte în cealaltă? Și soluția este la îndemână, folosești o mână pentru un capăt, cealaltă mână pentru celălalt capăt, din câte știu, regula este dreapta pentru hrănire, stânga pentru lucrurile murdare. Și în asemenea culturi, de exemplu, nimănui nu-i trece prin minte să folosească mâinile invers și nimănui nu-i trece prin minte să se salute cu mâna stângă. Deci sunt reguli simple, sunt reguli practice și sunt reguli sau proceduri foarte funcționale. Bun. Să ne întoarcem la comparație, deci bucătărie, viață, igienă, igienă, igienă în bucătărie, igienă alimentară și igienă în viață. Sugeram mai devreme în emisiune că o parte dintre lucruri sunt aplicabile unul la unul, deci putem să le învățăm așa, pe partea fizică, ceea ce ține de igienă în foarte, foarte mare măsură ține de alimentație. Mai sunt alte câteva lucruri de care trebuie să avem grijă, ce ne intră în ochi, alte mucoase, dacă ne tăiem, ce anume penetrează acolo și acolo spălarea sub jet de apă de foarte multe ori rezolvă multe probleme sau evită riscuri. Dar mi se pare mie că, dincolo de faptul că subiectul e acoperit, deci dacă învățăm igiena alimentației, probabil că ne descurcăm bine cu igiena microbilor în general, sau cu igienă sanitară, sau fizică, sau fiziologică în general. Care ar fi, în schimb, zona din viață, separată de bucătărie, care, să zicem, este expusă sau este riscantă sau este mai dureroasă, dacă vreți. Și nu o să fac polologie multă, convingerea mea este că din viață, probabil cele mai mari expuneri, cele mai mari probleme le avem în zona emoțională. Deci în gestionarea emoțiilor, în gestionarea relațiilor. Și aș putea să mă opresc aici, dar nu mă opresc, nici pe dumneavoastră nu vă îndemn să vă opriți, dar dacă atâta ținem minte din poveștile de astăzi, că în viață cel mai mare pericol de infecție, cel mai mare pericol de boală, probabil cea mai critică zonă este zona relațională, zona emoțională,
atunci s-ar putea să avem un instrument interesant.

0: alăturarea pe care vă propun astăzi este igienă emoțională, igienă relațională. Deci cum putem să ne ajutăm noi pe fiecare în dreptul nostru ca emoțiile noastre, relațiile noastre, zona care poate să fie cea mai sensibilă, cea mai profundă, cea mai dureroasă, cum putem face ca bacteriile bune, spuneam în emisiuni trecute că sunt foarte multe bacterii bune, avem nevoie de ele, conviețuim cu bacterii, mă gândile să spun o cifră, 3500 de bacterii bune sunt pe tractul nostru digestiv în condiții bune, deci acolo se poate perturba lucrurile, deci sunt 3500 de feluri de bacterii care ne ajută să procesăm bine hrana. Îndrăznesc să fac paralelă cu lumea noastră emoțională și în lumea noastră emoțională sunt tot felul de lucruri care se întâmplă, care le facem, care le auzim, care ni se așa și ne gâdile în tot felul de feluri și unele dintre ele ne ajută să ne menținem în viață, unele dintre ele ne ajută să găsim motivație, să ne ridicăm, să mergem în continuare, să muncim, să slujim, să fim împreună cu alții, să continuăm și altele dintre ele, în schimb, mănâncă încet, dar eficient la motivație, la sănătate, la capacitatea noastră de a sta pe picioare, de a merge înainte, la dorința noastră sau iarăși la capacitatea de a-i sluji pe alții, de a fi membri funcționali ai societății. Poate că sunt un pic pompos sau limbaj de lemn, dar cred că definește bine realitatea. Care ar putea să fie bacteriile rele sau cum am putea să facem o asemănare între bacterii rele și emoții sau dinamici relaționale rele? Aș îndrăzni să fac paralela iarăși mai încurcată, cred că nu-s la prima abatere de genul ăsta, și anume că multe dintre bacteriile rele, de fapt, sunt rele numai dacă ajung în anumite locuri. Sunt anumite bacterii care într-o anumită poziție în tractul digestiv sunt foarte, foarte bune, sunt necesare, sănătoase, sunt acolo și dacă sunt acolo și își pot face treaba, ne merge bine, dacă nu sunt acolo și nu își pot face treaba, nu e așa de bine. În schimb, dacă ajung în alte locuri din organismul nostru, nu-i bine, dar nu-i bine de nu-i bine. O altă treabă interesantă cu bolile la copii, când erau copii mici am citit tot felul de lucruri, ca și părinte de multe ori la vârsta asta a copiilor, când fac primele boli, mai ales primele boli riscante, subiectul e foarte interesant și am citit acolo că, sau am citit din anumite surse că anumite boli ale copilului pe care copilul le depășește bine, deci nu acelea foarte riscante pe care e mai bine să ne îngrijim să nu le facă, să-i vaccinăm, să-i ferim de infecții, dar sunt anumite boli la care copilul face salturi în dezvoltare. Deci nu știu să vă spun ce anume, pentru că nu-s de specialitate, dacă bacteria e mai gâdilă câteva lucruri pe acolo sau dacă febra o face, nu știu, dar starea de boală, starea de provocare, de genul, dinamici de genul acesta, pot să aibă și efecte pozitive. Cultura în care trăim noi este așa de orientată înspre consum, bucurie, sănătate, încât considerăm boala per total ca fiind rea, dar uite că lucrurile s-ar putea să nu fie tocmai atât de simple, deci să fie și infecții care de fapt ajută. Cu grijă încerc să găsesc, să identific, să numesc lucruri care din lumea noastră emoțională le-am putea vedea ca și infecții sau bacterii care ar putea să fie dinamici negative, ceartă, mânie, dificultăți sau faptul că atunci când dau de dificultăți risc să intru în dinamici depresive, îngrijorări, uneori, mai ales dacă e mult, dacă e în exces, muncă, responsabilități, alte lucruri pe care le putem identifica fiecare în dreptul nostru. revenind la combinația dinainte, nu întotdeauna putem să le identificăm, să le spunem exact despre ce ar fi, dar boala nu este neapărat ceva, sau bacteria negativă nu este neapărat ceva rău. Bun, înainte să mă încurc de tot aici, în viața noastră emoțională sunt lucruri pe care le percepem negativ. Una din întrebările mari este așa cum, sau dintre temele mari ar fi, așa cum în igienă găsim moduri de a ne raporta, proceduri de a ne raporta la lucrurile care sunt potențial sau în mod real negative, dacă există și în lumea emoțională astfel de lucruri care pot să ne ajute să gestionăm situațiile mai bine, să identificăm lucrurile mai bine, să le compartimentăm mai bine, să le încadrăm mai bine. Adică ceva care ni se poate părea sau ni s-a părut o vreme ca fiind foarte rău, să constatăm că de fapt își are rolul lui, dacă îl gestionăm cu spălare de mâini, cu agitare din când în când, cu ținut la rece, cu dat în cloco din când în când, s-ar putea să fie unul din lucrurile de care să putem să ne folosim și să ne bucurăm în viață. Un exemplu concret, ca să nu mă pierd numai în explicații, analize și teorii, mânia. Mânia este percepută în mod frecvent ca ceva negativ și dacă ne uităm la ceea ce spune Apostolul Pavel la un moment dat, el spune, dacă țin bine minte, să nu lăsați soarele să apună peste mânia voastră. În alt loc spune, mâniați-vă și nu păcătuiți. Deci dacă plecăm de aici sau îl credem pe Apostolul Pavel, mânia în sine nu este un lucru neapărat rău. Deci putem să luăm ca pe ceva provocator, ceva cu potențial rău, pentru că dacă ne mâniem și păcătuim, înțeleg de la Apostolul Pavel că nu-i bine, respectiv primul citat din Apostolul Pavel sau parafrază, să nu apună soarele peste mânia voastră, dacă ții mânia multă vreme, iarăși nu este bine, dar mânia în anumite contexte poate să fie 1. Justificată, 2. Potrivită, 3. Să fie folositoare. De ce? Dau un caz care mie mi este simplu și la îndemână. Atunci când văd că îi se face altcuiva o nedreptate în prezența mea, cred că mânia este justificată, cred că mânia atunci când văd o nedreptate este o reacție primită de la Dumnezeu, este o emoție care nu-i frumoasă, nu-i pozitivă, dar ne echipează cu hormoni, cu porniri, cu ciofi, ne echipează, ne pornește să acționăm într-o situație în care în principiu este nevoie de acțiune. Când cuiva îi se comite o nedreptate, de exemplu unui copil, vine alt copil mai mare sau un adult și îl lovește, îl abuzează, îl înjură, ia jucăria, ia banii, mi se pare o reacție de bun simț și sănătoasă ca alți adulți din zonă sau oameni persoane care pot să intervină, da? Să rămânem la adulți, să intervină în situația respectivă. Deci mă mânii când văd așa ceva, reacționez, poate că nu reacționez optim, e bine dacă exersez, deci dacă știu să-mi canalizez mânia, dar mânia în contextul respectiv vine ca o reacție implantată în noi sau dată nouă de către Dumnezeu, zic eu, și care în situația respectivă este constructivă. Dacă în schimb eu țin mânia, nu o folosesc pentru a rezolva situația, mă duc acasă cu ea, mă mai enervez și pe cineva de acasă sau mai adun lucruri care să mă mânie și o țin și o macin în mine, atunci foarte probabil că ceea ce spune Apostolul Pavel nu este doar adevărat, ci este și practic, o simțim pe pielea noastră și anume nu este bine. Nu știu în ce măsură vi se aplică dumneavoastră asemenea acest exemplu. Cred că mânia este destul de la îndemână. La fel am putea să tratăm și alte lucruri, de genul preocuparea pentru ceva și folosesc cu intenție cuvântul preocupare. Deci ceva mă preocupă. Dacă mă preocupă și acea preocupare o pot transforma într-o acțiune, atunci șansele sunt mai mari să se întâmple ceva, să se rezolve de preferință ceva. Dacă ceva nu mă preocupă, dacă mă lasă rece, șansele să se miște ceva sunt redusă. Acea preocupare, acea zgândărire poate să se transforme în ceva pozitiv sau, dacă nu acționez pe baza ei, dacă o las numai acolo și se transformă în îngrijorare și mă tot întorc eu sau întorc problema pe toate fețele, dar nu fac nimic, ci doar mă mulțumesc să mă rod pe dinăuntru, iarăși lucrurile nu merg bine. Stimați ascultători, igiena în bucătărie, igiena emoțională în viețile noastre, am atins ușurel subiectul, s-ar putea să mă întorc la el. Cum arată igiena noastră emoțională? Cum arată igiena noastră relațională? V-am promis că prefer să vă dau întrebări decât răspunsuri. Vă las cu o întrebare. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc să ne reauzim cu bine la Radio Agnus. La revedere!
1: Ascultați Radio Agnus pe 88,3 MHz.
2: Agnus 35 román nyelvű műsorunkat hallották Mádli András szerkesztésében.